0: Enti ya trans midi de duyana ba kwaju amponsa o krubi atwe brad nana me nzuru de fadu mo abu je beni boy e chidom hwese dwuma de ne be koto o tin se de dara da kwa no no Facebook no su twa guo to betime du ho na do comment ya gu ho e be jibre ya back in kan you po kama e de amawo we do Facebook no abu ya search plan B 104 0.5 FM page maybe e de amawo na fe do comment na gu ho e wo tu ahine nso atena sen cha busu ye be ko no ho na kwa kwa nua sen samu a ye dia dan no na wo de asum ye ye na fi adwen kire wo de abam na bibia so no timi aye kama de na busu ni nyina zina ya ye ncha cha sen ka fo nyina ncha cha do fo nyina nso na sereda mo ye manu ye no ene nso bi jidi se mo be ye e de amaye pepepe o tu ahine ma do e
1: ah ye ni o e de na
0: na apom ye boko de
1: ah nyame adom bibia boko de na na nso e
0: nyame adom bibia de na kwam kama pa
1: ada nyame ase
0: na busia fone
1: o nyame adom bibia boko
0: okay ene ya woda enso igusu otoni ade a nkrade sen
1: ah nyame adom nkrande a na ye mede se de bia na eduana bisa nkran asem because o nkran nkran nkran krom esh papa sika sam e ding gradi fo esu na eduana nkran so ye kuro kase pa kuro do sun so wan hwem yi a ana wan hwem ho yi a
0: onkom
1: onkom
0: na eduana ye de asoma one
1: ah yo eduana medase mefa wakwenye so na minchi adofo mienu bi emse na ye mren kra eso a minchi ya kese enkoma kekoju officer wa drinku ane ne hokeni sister georgina ewo agape down ane brabo edie busua fo ni nyina rechi obi a ewa wushi obi bi a na ene hey plan bfm anyway modern bono ekonanim ene de chese ababa wa wato hen wo fiduemu hanu eduana mbe fense ye sanka ye sunsu ade na se ye kira de be fense ye nya apprentice ana sa
0: okay
1: ababa wo bi na wa ba ha ababa wo no 22 years
0: okay
1: na osun adwuma na adwuma de osemetu me de atodwa
0: okay
1: na ye mbo ne madam ni nini e bi edin osun etrebo
0: okay
1: plan B mu ya de ni sa ensam etoto amamfo a mode to gana fo ni magana fo mamamfo adwe no papa aketese ya wabaha enumre yina na asem yina ne se plan B FM madaroma otie de ekoso ohwe Facebook ehu de ekoso enyina plan B FM amanfo de omohaw eba ema ma omu adwenkyre ema enya poma esibre na ababa we oto aha enumre yina na asem yina ne se osua adwuma ana se osua etrebo
0: okay
1: etrebo na wesua adwuma in 1.5 years ni
0: okay
1: 1.5 years ni a wesua adwuma in na ISM penifo bubu bi se kraman na chipa dompe
0: okay
1: enye dompe na chipa kraman ababa we nko modie mu nyina akire se eye na adwuma wura ekunu ene na twempana
0: ne madam ekunu
1: eduana mane nyowo wa
0: ene na twempana
1: wo ho buruso
0: ada what madam mufie ho ana
1: meda o eduana chese ne questions crowd so bi se ho kranya bi nie so ti ho
0: wanana ayo
1: o shena madam ase ana so shena yira ase ano ne yire nkwala enti o ho kwan otumi suma bi obi tumi yade ma no ne yire nkwala
0: okay
1: na baba we board ba ha nyina ne se wasun adwuma 1.5 years ni a ofi krokuma mu no aba ha ebesun adwuma na na madam kunu ene no ehyehye ho me sese me fansa omo hyehye ho because omo nyaaye a na chese na madam kunu eye ne mpana
0: ni
1: sra etiefo ene ganafo ntie asami yie ema me yie pa na se wo plan B FM ha na omo hu se don beti asam na se yie na ababa we dia onye no ana se kwan a be ma ne se omfa so no se eye ana se enye ni agana fo beka na odebe ye adwuma one ne madam kunu ehyehye ho na so ne na atwempran ema yefuna bemu ababa wona fa yefunu busum mienu na busum mienu ni na eja bebi a openi etia ohunu abofra ujina dan soro kra uhu nti ne madam yi ehun se me bai ba kon na se makola ba kon ohun adane se de tetenu penifo e omuka no oh akra dio na me yare o nyano kro madam sa but to tumisa ne madam ayi den ehunu na we na baba we na samkam nyina na se ne komum nyina a chese ode ato ne kunu ana se ne madam kunu enim se se se ade no enyi nti ama ne madam kra ehun ebisa no e mo ohun ne onka nti se se no den o ye no dia ma baba we de ba plan bfm hanyina ne se eye ne madam kunu eka kire ne se o pesan ke yefunu no o mode eduro kan
0: okay
1: ana se enka yefunu no o mpese o mfa kwan bi so na efiri ho
0: okay
1: na we na baba we yem she no 22 years girl o se da bi o mpene afi ne we si abrabo mu ana se we si ne nkati se yem e bia na we nkwanpo ne yankopon ye den e de ache no na akyina bi obe wade afi na emba no ode ye den nti wonye e ho na de asam ne nam no
0: okay
1: asam na be ye de gya ne ne me ho sara me sin kan po se ne kunu se ne
0: mbra
1: ne one ne madam kunu ntem na we na ne madam kunu e ka kire baba we se sei e na ba ana no so osuro ne yere on pese ne yere ebeti bibi sei
0: okay
1: se sabi wafa nechi ana sa san so akoye ne nkwada mu baako na che se akoye two trouble one god intin we opade cho bebre oma omun kle enfiri ho ana se on hwe na yema bibi sai de enfiri ho na asum dwem bra ana baba osusu gina so se da bi me koye sa de we yi e kina bi mesi mi mpeni enfie so na ba ma bi awade me na bibi sei ankoba na me wiase no me ba de sen entimenye o se abranti ehuna huna no sese wanya bibi sa na so obodedin a we wie ni wiase anu no na we na baba we a kire so ne ne namfufuo nko modidiem onkire no se ne madam kunu ba ne namfu mu nko modidiem se se na atumi na bema no mama adwene sese e no se ne nyonkofo no e ma na adwene se se sadio onke nkire bema kunu no se o ma ne 500 million on fanto treasure bill nti no chese we yi anu no chese na we yi anu no o di sa sika no e to na council mu na ono de obewo nti before won no o di sa sika no behwe no ho na we na kwada esan chi na adwene na so tie plan bfm na ye di amanfo story tututu dwa na sa amanfo ba ha be ka omun sam no ti no se da bi asem chire no so omo no ma mi ama ne yesa de abedi omo no madam ama ne yesa de abedi ba na madam de we hu se wa fa efuru na one ne madam ekunu e na afefuru na na madam kunu so asama o ka kire ne nie se onko yi ade we mfiru akwala susu suru ntisese